0: Dobrý večer, drahé posluchačstvo Rádia 1. Právě posloucháte 57. epizodu pořadu Call It Anything a od mikrofonu vás zdravím. Já Tomáš a po mém boku Kabal.
1: Ahojte, čaute, prajem krásny strednejší večer.
0: A my jsme si pro vás zase po nějaké době konečně spolu připravili několik čerstvých novinek, víceméně na takových jako z takových jako okrajových hudebních končin. A tou první novinkou byl bristolský producent Khan. Je to takový Ditto aka Chameleon mezi v podstatě všech klubových žánrů myslitelných.
1: No, ako keď je tam bass, tak Khan je tam samozrejme prítomný. Možno, že niektorí z vás ho mohli zazrieť v Ankali asi zhruba pred 2 mesiacmi tu bol. Mm-hmm. Bol som tam, bolo to skvelé, bolo tam asi 100 ľudí, 100 bielých mužov a Khan. A ja musím teda povedať, že som dosť prekvapený, že to je vlastne jeho prvý album, ktorý vlastne ako vydal po tých x rokoch na scéne. A podľa ako jeho vlastných slov, tak on povedal, že on sa chcel ako keby tak vrátiť takému starému zvuku v niektorých prípadoch a naozaj, že keď tento album počúvame, tak má takú moody, až niekedy takú gotickú atmosféru, ktorá však je niekde na pomedzi nejakého toho trip-hopu, proste povedzme, že v niektorých momentoch mi to pripomína Portishead a v niektorých momentoch troška Amona Tobina, keby Amon Tobin bol môj obľúbený interpret.
0: Bývalo.
1: No, bývalo, presne tak. A myslím si, že ako sa mu to naozaj veľmi podarilo. Aj track, čo sme si vlastne pustili, sa volá Giallo, čo sa podľa mňa úplne jasne odkazuje na taliansku kinematografiu a na hororové filmy zo 70-tych rokov. A myslím si, že sa mu naozaj tam podarilo vystihnúť tú atmosféru veľmi dobré.
0: Jak říkal Kabal, je to vlastne první plnohodnotná jako, deska. Vyšlo to mimochodem jako pro všechno, veškeré fajnšmekrovstvo na dvojdesce, na 45 otáček za minutu a zároveň ještě s takovým krásným obistripem, což je podle mě dost podceněná věc, co se týče jako fyzických releaseů. A no je to takový jako zvláštní krok, ale předtím skutečně jako dost sporadicky vycházela jenom taková jako hrstka singlů a vlastně až teďka po nějaké jako delší době, tak teprve jako vyšla celá ta deska.
1: Každopádne, ako ja som nemal pochybnosti o tom, že tá deska bude skvelá a naozaj ma veľmi príjemne prekvapila, pretože človek by čakal, že tam budú nejaké dubstepové bangre a niekedy sa do tej dubstepovej polohy tam ako Khan aj nejako troška ponorí, ale primárne si myslím, že to je viacej trip-hop ako dubstep, čo je vlastne ako veľmi príjemné. A celkovo, čo si hovoril akože o tých obistripoch, to mám to tiež veľmi rád. Vždy si vlastne spomeniem na to, že má mám doma vlastne album Detestation of Gizm a tam to má taký ten obistrip, ktorý ale už neskôr sa tam bol prilepený, pretože na pôvodnej verzii toho albumu tam bol namalovaný nejaký typek zo svastikov alebo niečo také.
0: Dobre, to dáva smysl.
1: Akože to boli pankáči, ktorí provokovali. Akože zostávam pri tom. Ale takže obistrip, ako, není obistrip ako obistrip, to som chcel povedať.
0: Predpokladám, že za týmto Khanovým obistripem sa neskrývá nic nekalého.
1: No, jedine tak jeho obočie alebo práve oko. Ale vyzerá to tak, že asi to bude v pohode. Inak vyzerá chasník troška. Vyzerá troška jak náš kamarát chasník na tom obale.
0: Ktorý mimochodem má teďka čerstvé výstavu. Pokud sa nepletú, tak dneska zrovna i probíhá vernisáž oficiálne. A je
1: áno,
0: to
1: v Ksau
0: v Krymskej ulici. Takže koho zajímá více než expresivní umění, tak určite zajdete na výstavu Jana Uličného.
1: Áno, a rozhodne odporúčame každému fanúšikovi rozpustilej zábavy.
0: A když sme u tej rozpustilej zábavy a expresivních až excentrických person, tak my si teďka pustíme dost vytrvalou osobnost, takové jako původně bluesové, dneska až takové jako avantgardní jako hudby, a bude to Mike Cooper a jedna z jeho mnoha novinek, která se jmenuje Thrashing Marlin.
1: A ty počúvaš Call It Anything.

0: Posloucháte Colid Anything a my jsme právě doposlouchali, ani se mi nechci říkat reperka, jako spíš umělkyně, performerka Lin Lin.
1: Áno, áno, vydala vlastne tento album Disco Inferno, ktorý ako môžete počuť, tak on sa tak ako sonicky odkazuje na a možno aj 3 dekády vlastne ako elektronické hudby, no. A to je na tomto albume...
0: Čiže to je súčasné.
1: Áno, áno, no to je na tomto albume vlastne pre mňa to zaujímavé, pretože vlastne ona sama a táto interpretka povedala, že ona sa vlastne chce nejakým spôsobom odkázať na tie vlastne korene vlastne čiernej hudby a že čo všetko proste ako čierna hudba znamenala vlastne ako pre ten vývin. Ja si myslím, že sa to na tomto albume strašne proste ako dobre darí, že napríklad sme mohli v tom počuť tam sample od Afrika Bambaataa a Planet Rock, potom tam vlastne prejdeme do nejakých takých viacej povedzme latino rytmov, potom tam máš nejaké proste houseové prvky. Naozaj ako veľmi proste pestrý album a I don't usually listen to pop, but when I do, tak ako tento album je fakt, že výborný. Ako myslím si, že je jedna z najlepších popových nahrávok, aké som počul tento rok, určite.
0: No tohle by za mňa také z nejakých ako prístupnejších vecí ako obstálo, ten songwriting je ako neskutečne chytrý a pořád to má, si to ako udržuje nejakou hranu, ta je tam samozřejmě je tam přimíchaná, nebo respektive co tu hranu způsobuje, tak je určitě i nějaká určitá jako osobní zkušenost, která vzhledem k tomu, že se bavíme o Američance jako černé pleti, nebo Američance jako of color, která nyní žije v Německu a žila i ve Francii, tak si myslím, že ta zkušenost tam je dost jako intenzivní. Samozřejmě se jí často lidé i ptají, kdo je větší rasista, jestli Amerika nebo Evropa.
1: No čo je vlastně, ona to potom akože aj vlastně vysvětluje, že v Amerike je ten rasismus taký opulentně vulgárny, konfrontačný, naraz zatiaľ, že vo Francúzsku je taký tichý, že? A nebojí sa vlastne akože aj o tých textoch ako spomínať a hovoriť ako nejaké politické veci, či už spomína Emmanuel Macrona proste napríklad v textoch. Ale takisto napríklad sa vracia aj k Mylène Farmer, čo bola taká vlastne 90-ková interpretka francúzska, veľmi, veľmi legendárna. Takže textovo si to neviem ešte úplne užiť, pretože som moja francúzština je teda mizerná.
0: Ale dá sa toho mnoho vyšťourat už na genius.com, kde sa to postupne rozbíra, takže určitá naděje by tu byla. Je pro nás zcela nefrankofonní jedince.
1: Pričom ako ja som normálne kvôli tejto relácii išiel aj do Paríža, aby som sa naučil lepšie hovoriť po francúzsky, ale moc mi to nepomohlo. A nič ťa viacej proste nehumiliuje, jak keď prídeš do Paríža, snaží sa hovoriť po francúzsky a nevieš hovoriť dobre po francúzsky. Že tam ťa tí ľudia veľmi rýchlo ako proste uzemňa, ale veľmi milým spôsobom. A ja teda akože musím teda povedať, že ako bol som teraz nedávno v Paríži, bolo to fajné a že ako Američania nadávajú proste na to, že akí sú Parížania proste vulgárni a nevedia sa správať, tak to vôbec nie je pravda. Stačí iba, keď ty si na nich slušný a úctivý a oni sú slušní a úctiví na teba.
0: Ale výborne, to je ten stereotyp sa zmiňuje vlastne pořád dosť často a tak taky som si říkal, že to je spíš nejaká prezvláštní fabulace.
1: Takže Paríž tam a ináč hovorím to z toho dôvodu, že teraz tam bol taký ten influencer, neviem, či si ho vlastne všimol, on teraz vlastne, že Klavík, čo robí taký ten Lux Maxim, že si trieská vlastne kladivkom do čeluste, aby ju mal akože viacej, aby ju mal nejako viacej vyšportovanú a takto. A on vlastne prišiel do Paríža a začal tam proste ako oslovovať ženy proste na ulici a tie ženy ho mali úplne proste na haku. A on potom začal hovoriť, že Parížania sú hnusní, odporní, nemajú klimatizáciu a majú úplne mizerné životné podmienky.
0: No, tak zhruba takový to ľudia pak o tých...
1: Takže tu máš Lin Lin for you.
0: Pak přesně smýšlí takhle a těžko to vůbec brát, tomu přikládat nějakou váhu.
1: No ale my jsme se troška rozklavosili, tak posuňme se ďalej teraz.
0: Vlastně. Ty jsi byl ve Francii, já jsem byl v Itálii a tam jsem viděl na festivalu Beaches Brew můj vlastně zatím jako z toho festivalu nejmilejší objev, ještě si to projíždím post, spíš jsme se koupali Gis v moři, než aby jsme stali na koncertech. Gis to nebyli, ty tam teda ani nebyli, můžeš klidně spát. Ale byl tam Julián Majorga, za mě jako vynikající, excentrický, zase se mi nechce říkat úplně hudebník, ale fakt spíš jako umělec, performer, bla, bla, bla. A my si od něj teďka pustíme písničku Tres Tristes Transeuntes. Říkám to zajistě špatně.
1: To je po španělsky, alebo...
0: No, jasně.
1: Aha, dobré, každopádně toto je premostanie roka, čo teraz tuto Tomáš vlastně jakože uvedol, nečakal jsem, že to vyťahne až do takéto miery. Každopádně počúvaš Colid Anything a ideme na to.

0: obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.
1: Reklama Rádia 1.
2: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Je, ty jsou krásný.
5: Čerstvé bylinky.
6: Hala 22. Trh, který musíte zažít. Největší zeleninový trh v Praze. Od pondělí do soboty. Holešovická tržnice CZ.
7: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
8: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
7: Poprvé u nás.
8: 23 sportů.
7: 101 disciplín.
8: 3,5 tisíce sportovců.
7: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
8: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
7: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
8: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
7: Více na praha.eu.
8: Vaše hlavní město Praha.
9: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
10: Reklama na Radio 1.
11: V 60. letech minulého století bylo Československo jedním z průkopnických center psychedelického výzkumu. Dnes se Česká republika opět stává světovým centrem pokroku v oblasti výzkumu, terapie, legislativy, ale i umění a kultury, souvisejícím s psychedeliky. Po desetiletích stigmatizace a kriminalizace jsou psychedelika opět na pokraji začlenění do psychiatrické a psychoterapeutické praxe. A nedávno vyšla také unikátní publikace Psychedelika v Česku a na Slovensku, reflektující zkušenosti, pohledy a vize 30 předních českých a slovenských vědců, ale také terapeutů, umělců, aktivistů a dalších osobností. Spoluautorka této knihy a zároveň organizační psycholožka Kristýna Pomoty s námi bude v zátiší hovořit nejen o této výjimečné knize, ale také o psychedelikách jako o sociálním fenoménu a také o svých osobních zkušenostech. Dobrý večer.
12: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
11: Povězte mi hned v úvodu, když se zadívám na tu knihu, která nese název Psychedelika v Česku a na Slovensku a která je nepřehlédnutelná svým unikátním i grafickým zpracováním, tak rozevřu ten vějíř těch jmen, která některá jsou notoricky známá, protože jsou tam psychiatři od Tomáše Páleníčka, Filipa Tylše až po umělce. Tak co bychom tam našli, když bychom se podívali z trochu jiného úhlu a nešli po těch jednotlivých jménech, ale podívali se na to, jak vy říkáte, jako na ekosystém. Tak co nám o psychedelicích řekne vaše kniha a kniha kolegyně Evy Cezarové?
12: A ještě Vláďky Somasovej.
11: Děkuji za upřesnění.
12: Jsme tri. Je to kniha, kterou jsme vytvorili so zámerom zmapovať vlastně československý ekosystém a s uznaním toho, že ten ekosystém tvorí jeden primárny kontext, ktorý je vedecko-terapeutický, to znamená tie veľké mená, ktoré ste spomínali, sú teda tie najsklňovanejšie. A s prihľadnutím na to, že ja by som to možno obratila aj na tú tému vlastne sociálnej psychológie, ktorú som študovala. Ja som študovala sociálnu organizačnú psychológiu a z hľadiska vlastne sociálnej zmeny alebo akejkoľvek spoločenskej zmeny vždy sa pozeráme na nejaký systém. V akom systéme vlastne sa tá zmena deje a čo, v akom systéme sa vlastne tie objekty, tie zmeny nachádzajú. A tu teda sa rozprávame o jednom pomerne komplexnom systéme, ktorý sme sa snažili tou knihou vlastne ukázať alebo nejakým spôsobom reflektovať jej jednotlivé vrstvy. Čiže v tom systéme sa nachádzajú určite aj vrstvy, ktoré sme my nezachytili, ale myslím si, že sa nám podarilo zachytiť tie najdôležitejšie, čiže ten vedecko-terapeutický kontext a vedcov a terapeutov, ktorí v tejto oblasti vlastne urobili veľké pokroky, ale nesnažili sme sa ukázať alebo teda vyčerpať počet tých ľudí, respektíve ukazovať mená, ktoré podľa zásluh, to znamená, snažili sme sa skôr ukazovať ľudí, ktorí reprezentujú určitú školu vnímania alebo určitú ako keby určitú inakosť a nejakú mozaiku. A toto vlastne cestou sme potom začali vyberať aj z tých ostatných vrstiev, to znamená z vrstiev, z komunity alebo subkultúry umelcov, potom sú tam aktivisti, sú tam legislatívni odborníci, teda ľudia, ktorí pracujú na tom, aby látky, psychedelické látky a rastliny boli vlastne uznané ako legitímne terapie, čiže veľmi prínosná práca. Potom sú tam rôzne aktivisti, spoločenskí a komunitní aktivisti, ktorí majú tiež veľmi dôležitú úlohu vlastne prepájania, tvorenia vlastne komunity, jej zveľaďovania, aby vlastne pôsobila tá komunita na destigmatizáciu vlastne tejto témy. Samozrejme sú tam napríklad aj biznisoví investori, teda ľudia, ktorí pochádzajú z obchodného prostredia a prinášajú veľmi dôležitú materiálne zabezpečenie toho výskumu, ktorý sa deje. Takže sú to opäť ľudia, ktorí vlastne umožňujú to, aby ten ekosystém rástol. Takže z takéhoto hľadiska tej mne mojej ako keby pôvodnej profesie, lebo ja som pred 6 rokmi teda spravila jednu otočku, ale teda toto bol taký ten zámer priniesť takúto celospoločenský obrázok toho a myslím si, že tí ľudia, ktorí tam sú veľmi známi, sú rovnakým spôsobom ako keby vyvážení aj tými neznámymi ľuďmi, ktorí by naprvu neevokovali túto tému, respektíve táto téma sa dotýka ich kariéry okrajovo, ale dôležitým spôsobom ovplyvnila vlastne ich tvorbu. Čiže sú tam aj umelci, kurátorka napríklad zo Slovenska, ktorej tvorbu veľmi ovplyvnila táto skúsenosť, alebo rôzni umelci, ktorí naozaj vlastne stále tvoria na základe tej skúsenosti.
11: Speciálne, když sme u tých umělců, je možné sa ich tvorby nejak dotknúť, i když sme z České republiky? Ať už přes internet, to znamená, vím, že tam je hudebník a další, anebo můžeme vidět i alespoň fotografie některých výstav, když je řeč o kurátorce, abychom viděli, jaký vliv třeba mohou mít psychedelika konkrétně na tvorbu a nejenom viděli, mohli to zažít.
12: Ano, určitě. Mnohí umelcov, ktorých sme zvažovali a samozrejme mnohých terapeutov aj vedcov sme nestihli dať do tej knihy, takže to ma vždy zamrzí, keď prídem na nejakú výstavu teraz a stretnem tam umelcov, ktorí tvoria a ktorí stále tvoria vlastne veľmi inšpirovaný zážitkom napríklad z Amazonu alebo podobne. Stále sa mi vlastne deje, že chodím na nejaké umelecké predstavenia alebo nejaké zážitky, kde sa vlastne vyskytujú ľudia, ktorí sú ovplyvnení nejakou skúsenosťou, či už je to v Južnej Amerike, alebo je to proste ich nejaká stará dávna skúsenosť, ktorou sa vlastne stále inšpiruje ich tvorba a pre mňa je zložité vymenovať konkrétnych ľudí, pretože znova stále získavame ďalšie a ďalšie inšpirácie, aby sme tú knihu nejakým spôsobom rozšírili o ďalších ľudí, ktorých sme tam nestihli dať. Ale máme tú skúsenosť, že napríklad Maok, ktorý je tam, alebo Alexandra Tamasová, alebo procesisti s Adam a Václav, tak sú to ľudia, s ktorými vlastne sme sa za tú dobu stihli nejakým spôsobom s ich tvorbou zoznámiť a sledujeme, ako je ovplyvnená, akým spôsobom vlastne potom tí ľudia robia nové veci, tvoria nové veci a vedela by som si predstaviť, že by sme takýmto spôsobom, keby sme mali tu nejaký subjekt napríklad, ktorý by sa venoval viacej umelcom, lebo to nie je náš zámer, čiže ja umenie považujem skôr ako za hobby, ale je to niečo, čo si veľmi vážim, že sa nám podarilo ich presvedčiť, aby vlastne prispeli a neskôr aj vlastne sa zúčastnili našich podujatí niektorí. Takže nevím, či jsem odpovedala na vašu otázku.
11: Já bych řekl, že by stačilo jenom doplnit. Uh-huh. Jestli třeba v případě té hudby je tam patrné něco jako psychedelická zkušenost. A nebo jestli to chce opravdu vzít si tu knihu a přečíst a pak možná pochopíme víc, protože ta otázka je takhle příliš možná zúžená.
12: Skôr si myslím, že tak ako je umenie, proste otázka pocitov, otázka ponorenia sa, otázka vlastne vnímania, prežívania človeka, čiže sa veľmi ťažko ako keby zredukovať na nejakú analýzu, tak by som to zobrala, že čisto pocitov, že keď človek proste príde do kontaktu s tým umením, či už s umením, ktorý je v knihe, alebo s umením, ktoré sa do knihy nedostalo, lebo tak teda hudbu sme tam ešte nevedeli nejako dať a možno v budúcnosti. A teda ja to tam veľmi cítim, samozrejme, a myslím si, že je to neoddeliteľná súčasť potom všetkého, čo robíme, či už sme umelci, alebo sme iní ľudia, alebo teda iní kreatívni ľudia, ktorí iným spôsobom tvoria, tak tá tvorba tam je, z tej tvorby je to cítiť.
11: A teď to zásadní. Jak by se dal vlastne definovať podľa vás ten ekosystém, ktorý vy v té knize prostřednictvím rozhovorů načrtáváte. A teď je opravdu jedno, jestli se jedná o vědce, nebo na druhé straně o výtvarníky, nebo hudebníky, jestli jsou to nakonec i někteří aktivisté, ale jak ten, jaký má vlastně nádech ten ekosystém, jakou má barvu, z čeho se skládá, čím je ve vašem pojetí?
12: Je to veľmi zaujímavé, že tým, že vlastne psychedelika sú stále okrajová téma v spoločnosti, stále to nie je prijaté ako destigmatizované, stále je to vlastne téma veľmi stigmatizovaná, či už hovoríme o Slovensku alebo o Čechách, ale teda v Čechách je tá situácia úplne iná. Ťažko sa mi porovnávajú tie dva ekosystémy, ten slovenský a český. Myslím si, že ten český je jednoducho na úplne inej úrovni a je to pochopiteľné a porozumiteľné kvôli tomu, že to má korene jednoducho. Ale vyznačuje sa to určitou formou rebelie, ktorá sa tam nesie. A myslím si, že to bola vlastne súčasť, keď boli aj psychedelika súčasťou komunít alebo kultúrnych aktivistov 60., 50., 60. rokov. Aj tí vedci, aj tí terapeuti, ktorí sa vlastne venovali vtedy týmto látkam, tak boli do určitej miery rebelovia. A neviem, či to úplne slúži k cti toho hnutia momentálne. Čiže je to zaujímavá otázka, ktorá sa mi tak teraz celkom vynára aj v mojom živote, že teda čo to vlastne pre mňa znamená, že sa venujem téme, ktorá je tak stigmatizovaná a ktorá je tak ako keby nevyjasnená alebo ešte stále v nejakom tieni.
11: No ono, je dobré tu rebelie zmínit, protože když bychom řekli, že to může být do jisté míry rebelie v psychoterapii, tak bychom mohli vést polemiky o tom, jestli je to pravda, není to pravda a bylo by to na úplně jiný pořad. Ale minimálně ta společenská rebelie už to jednou byla. A pokud jsem správně četl, tak právě kvůli té rebelii, která hrozila tím, že najednou by taky lidé mohli chtít přestat vést války, nakupovat neustále nové produkty, které nepotřebují, a tak bychom vlastně mohli dál zkrátka žít tím konzumním způsobem života, tak se psychedelika dostaly na index mezi ty zakázané látky. A tehdejší administrativa Spojených států s nimi velmi, ale velmi tvrdě zatočila, protože už to začalo ten establishment ohrožovat.
12: Přesně tak. A zajímavé, že hovoríte o té konzumnej části vlastně toho hnutí a respektive o tom, kam nás tento konzumný spôsob života, materiálna fixácia nesie z hlediska krízy duševného zdravia. A myslím si, že psychedelika chcú byť alebo teda minimálne časť toho hnutia, chce byť kvázi akousi antidotou, akousi nejakou odpoveďou na túto skutočnosť alebo na tento fenomén. A my sa nachádzame momentálne na takej križovatke, kde sa toto rozhoduje. To znamená, už niekoľko rokov si myslím, že sa dejú veľmi konzumné tendencie aj v rámci toho hnutia, ktoré sú diskutabilné a na ktoré sa mnohí pozerajú s veľkými otáznikmi. A potom sa dejú samozrejme naďalej tá counterculture, čiže tá vlastne ten vedecko-terapeutický smer a jeho kultivácia, ktorý vlastne pozerá sa na psychedelika ako na jednu z možných dôležitých riešení tej krízy. A my sme tým, ako materiálny život, ako veľmi dôležitý pre nás je tá kvalita, respektíve tá kvantita, čo to znamená, čiže tá matéria, a ako tú kvalitu vlastne dávame do pozadia a kultúrne, a rozhodli sme sa tak pred stovkami rokov, to znamená, že to nie je niečo nové, je to proste niečo, s čím ľudstvo už žije dávno a rozhodla sa, že teda tá hmota je to, čo je reálne, a to, čo nie je hmotné, reálne nie je. A myslím si, že psychedelika sem prinášajú jednu veľmi dôležitú otázku vlastne našej celkovej filozofie života a nášho porozumenia toho, čo vlastne budeme považovať za naše východisko. Mm. Kríza duševného zdravia je určite krízou hmotného života a niekde sa ako ľudstvo, ako kultúra učíme, ako vlastne z toho odísť, ako nájsť nový význam, pretože tá kríza tkvie vlastne v kríze významu. Takže my máme problém sa vlastne v tom materiálnom nastavení nájsť nejaký zmysel. A nachádzame ho práve vlastne tou odpoveďou, ktorú môžu psychedelika priniesť, ak to v nich uvidíme. Ak tam tú hodnotu nájdeme. A myslím si, že na to sme sa snažili aj v tej knihe poukazovať, pretože tá hodnota komunity, rituálu, hodnota vlastne nejakého súcitu, držania priestoru, bezpečia v tej skupine. A nie len toho jednotlivca. To znamená, že pokiaľ psychedelika majú byť nejaké technologické riešenie alebo nejaká nová technológia izolovaná v laboratóriách, nejaký liek, ktorý vlastne odizolujeme od toho celku, ktorý súčasťou teda sú podľa mňa, a spravíme z toho ďalší konzumný produkt, tak sme sa nikam neposunuli z toho, kde sa vlastne nachádzame.
11: Vy mi tady říkáte v podstate, že když budeme vnímať psychedelika opäť jenom úzce, ako možná další jiná antidepresiva, anxiolytika, třeba bez rizika závislosti, s daleko silnějším účinkem, tak to pořád není ono. Je to jenom výseč.
12: Ja nemám nič proti tomu, že izolujeme tie látky a potrebujeme ich neurobiologicky porozumieť a potom z toho urobíme nejaké liečivo, ktoré nahradí možno pre niektorých ľudí antidepresíva. To je veľmi, veľmi dôležitý prínos psychedelik, ktorý sa môže stať a môže mnohým ľuďom pomôcť. To, čo si myslím, že je skôr náš filozofické východisko extrahovania, to znamená ten prístup v západnej spoločnosti prísť z niečoho, vziať si svoj okamžitý benefit a ísť ďalej a vlastne tým životom kráčať v podstate úplne rovnakým spôsobom. To znamená, neintegrujeme tie látky, alebo respektíve hrozí nám, že nebudeme integrovať tie látky, že nebudeme integrovať ich skutočný potenciál do spoločnosti a teda nám hrozí, že z toho znova vznikne iba nejaká namotávka, nejaký hype, nejaká ako keby vlna, módna vlna. Respektíve, samozrejme, hrozí aj to, že ich budeme vykorisťovať. Tak vykorisťovať prírodné národy, ktoré sa im tisícky rokov, a liečiteľia, ktorí sa im tisícky rokov venujú, vykorisťovať samotnú prírodu, odkiaľ vlastne mnohé z tých látok a liečiv pochádzajú. A je to veľká téma, ktorú možno neobsiahnem úplne, lebo je veľmi zamotaná, ale pre mňa ako keby veľmi dôležité posolstvo, ktoré tu je a ktoré je možné, že si môžeme vybrať, je reciprocita. Je to vlastne to, že my prichádzame do nejakého vzťahu. Tá substancia podlieha vysokej miere fetišizácie v tom, kam sme ju dostali momentálne, alebo ich dostali. Veľmi sa sústredíme na ich efekt. Je to dôležité, je to určité vývinové štádium tej vedy, potrebujeme ich odizolovať na to, aby sme zistili ich neurobiologický efekt, ich potrebujeme dostať do laboratórií a dať preč všetky tie ostatné vplyvy, aby sme porozumeli tomu, ako vplyvajú na naše telo, aby sme ich mohli monetizovať, aby sme ich mohli teda samozrejme zapojiť do liečebnej starostlivosti, ale zároveň potrebujeme robiť niečo súbežne iné a to je to, že porozumieme vzťahovosti, porozumieme jednak nášmu vzťahu k tým liečivám a k tým rastlinám, k tým prírodným národom, ktorí sú ich kvázi ako keby gatekeeperi alebo takí tí, ktorí ich chránia a vytvoríme si s nimi vzťah a porozumieme aj našej vzťahovosti v zmysle pacient, terapeut, látka a budeme sa tomu vzťahu hlboko venovať, pretože ten vzťah je naozaj to, čo je liečivé, nie je tá látka. A toto je, respektíve
11: nejen tá látka.
12: Nie len tá látka, ale my to fetišizujeme. My sa na to pozeráme tak, že veľmi veľký dôraz dávame na tú látku a malý dôraz na ten vzťah.
11: A přitom víme už od antiky, jak důležitý je ten vztah mezi lékařem a pacientem a o co já budu vám jako svému lékaři nebo lékařce věřit více, tak o to je vyšší naděje na to, že se mi bude lépe, že budu lépe prospívat a také, že ten lék bude účinnější. Ale já jsem to říkal vlastně nikoli v rozporu s vaší odpovědí. Já jsem jenom upozorňoval právě na to riziko toho, že tady se ten pohled zúží pouze na ty látky. Byl bych ten poslední, kdo by nevolal nebo neočekával jako nová účinnější antidepresiva, tím spíše anxiolytika, ale spíše jsem se vlastně jinými slovy chtěl vyjádřit tu obavu, jestli nezůstane právě jenom u toho, protože v těch laboratořích už je, ty výzkumy probíhají, ať už jde o Národní ústav duševního zdraví a další místa, ale právě vy jste to jako je rozšířila ještě o tu skutečnost, že je dobré vnímat nejenom toho, kdo mi to podává, ale možná, co za tou látkou skutečně je. Aby to nezůstalo jenom u té krabičky. Myslíte si, že to je jako, že to je vůbec možné do budoucna? Že takhle můžeme nějaký lék vnímat, protože byla by to revoluce. A nebo možná návrat částečně do antiky.
12: Integrácia tej terapie do zdravotnej starostlivosti neznamená len brať nejaké lieky. Takže ono to začína vlastne pri tom, aký vzťah si vybudujeme so samotnými tými vlastne darmi, ktoré nám sú dané, či už sú to laboratórne látky, alebo sú to medicíny, rastlinné medicíny, alebo teda aj zo zvierat pochádzajúce látky, ktoré používame a spojitosti s ľuďmi, ktorí sa im tisícky rokov venujú. To je asi niečo, čo nestíham zdôrazňovať dosť, že my už tu nejakú vedomosť a tradíciu máme, na ktorej treba stavať. A, alebo to je môj názor, že jednoducho na nej, že tvoriť si vzťah s touto kultúrou a s touto tradíciou je veľmi dôležité. Česko má v tomto výbornú pozíciu, pretože naozaj môže stavať už na modernom výskume, ktorý sa tu dial v 50. rokoch, aj na tradícii terapeutov, ktorí nikdy neodišli. To znamená, tí ľudia, aj keď ich práca bola zakázaná, ich vedomosti tu stále sú a odovzdávajú ich a je to veľmi vzácne. To znamená, že v Česko je v tomto výnimočná krajina a môže mať príležitosť na tom stavať a pre mňa to znamená oddelovať, respektíve vážiť si to, že tu môžeme kultivovať nejaký klinický výskum, ktorý sa bude týkať akutných ľudí s akutnou potrebou a budeme primárne teda hneď a tam to budeme vedieť aplikovať a zároveň budeme vedieť budovať infraštruktúru toho, že budeme vedieť pomôcť aj ľuďom, ktorí momentálne nemajú alebo nie sú, teda nekvalifikovali by sa ako akutne chorí, respektíve ktorých by sme nevedeli zaradiť do tých klinických štúdií. Tie klinické štúdie prebiehajú, bude ich stále viac, predpokladám, ak všetko dobre pôjde, ale zároveň by mal prebiehať výskum aj v naturálnych prostrediach. Je to veľmi dôležité, aby sme spoznali, ako vlastne tie látky fungujú tam, kde ich ľudia bežne, bez prestávky, užívajú. To znamená, ten underground tu bol a stále je a bude pravdepodobne teda, kým sa nelegitimizujú tie látky úplne. To znamená, dostať a hovoriť teraz o legalizácii a toto nie je úplne moja domena, ale ako môžeme sa toho dotknúť, len to, čo si myslím, že je momentálne veľmi, veľmi dôležité sa pozerať a hovoriť o tom, ako vieme vlastne kultivovať tie vzťahy paralelne. To znamená hovoriť aj o tom, akým spôsobom si vlastne tvoríme naše očakávania a nie len od tých látok, ale aj od ľudí, ktorí sa im venujú.
11: Vy mě inspirujete k tomu zamýšlet se nad tím, i mimo svět psychedelik, že je vlastně darem mít tu ostatní léčiva a tak k tomu vlastně přistupovat. Protože za těmi léčivy, jestli jsem vás správně pochopil, je obrovská práce celé řady lidí a možná i utrpení vlastně zvířat. A vlastně takhle i přijímat obyčejnou, dneska jsme na to zvyklí, obyčejnou pilulku proti bolesti. Pochopil jsem vás správně. To je takový ten jako základní vděk.
12: Ano, ano. Určitě je to něco, co pochádza z přírody a pochádza to z nášho dlhoročného poznania, skúšania, trial error, ako keby skúšania, pochybenia. Čiže naučili sme sa používať niektoré látky, odovzdávala sa tá vedomosť, existuje tu, koluje medzi nami, je tu. My na tom vieme vedecky stavať a vieme komunikovať s tými prírodnými národmi a poskytovať aj im našu metódu, našu technológiu, čo je vlastne vedecká metóda, ktorá spoločne s nimi dokáže veľké veci. A to vidíme, že sa to deje. Ono sa to vlastne deje v praxi na veľkom mera, ako vo veľkých témach, aj vo veľkých otázkach v zmysle, ako integrovať a ako obmieňať tú terapiu, respektíve ako ju vyvíjať ďalej. Ľudia, ktorí sa venujú, poviem príklad, napríklad v hudbe, hudba sa podľa niektorých psychológov a psychiatrov je veľmi diskutabilná téma v liečení psychedelikami. Používa sa aj v klinických štúdiách, aj v prírodných národoch. A podľa niektorých psychiatrov, psychoterapeutov, ktorých ja čítam a považujem ich za pomerne kontroverzných, ale veľmi inšpiratívnych pre mňa, napríklad Andrew Feldmar, alebo Feldmar Andráš, to je pôvodno maďarsko-kanadský teda psychiatr, psychoterapeut, ktorý sa od 50. rokov venuje psychedelikami asistovanej terapii a je to jeden z najstarších žijúcich vlastne psychoterapeutov, ktorí učia a vyučujú psychedelikami asistovanú terapiu a hovorí o tom, že hudba je v podstate výhovorka terapeuta a jeho realizácia jeho ega. Že je to niečo, čím sa vlastne terapeut stavia do pozície experta. A nehovorím, že s ním súhlasím, je to skôr taký kontroverzný názor, ktorým nám ukazuje zrkadlo toho, že vlastne ako by tá terapia mohla vyzerať inak, ako sme zvyknutí, že psychiatria, psychoterapia funguje dodnes. Ukazuje nám určitý princíp v tej terapii, kde ten terapeut naozaj nie je ten, kto vedie. Ten, kto vedie, je pacient. A potom je tam ešte aj tá látka. Takže priestor vzniká na veľa diskusí a napríklad naopak veľmi veľa výskumu sa momentálne deje v oblasti hudby, ako hudba vlastne pomáha prehlbovať psychedelický zážitok a je liečivá. A je na tom postavená tisícky rokov stará tradícia prírodných národov cez Ikaros a podobné vlastne veláda z Ikaros a rôzne hudobné prístupy, tradičné prístupy vlastne k liečeniu, kde hudba vedie toho pacienta a je to v podstate kanál, cez ktorý sa ten pacient dostáva bližšie do kontaktu s tým obsahom, ktorý tam sa vynára. To znamená, že sú to veľmi protichodné názory, zaujímavé názory. Oba ako keby nám ukazujú nejaký prístup. Hudba je veľmi komunitný zážitok. Je to niečo, čo sa deje stále v spojení so skupinou, čím sa opäť ako keby ukazuje určitá kvalita tej terapie, ktorá je bohatá a naozaj má hlbokú tradíciu. A zároveň sú tu psychoterapeutické naozaj ako skúsení ľudia, ktorí kritizujú intervenčný prístup západnej medicíny a pozerajú sa na to, akým spôsobom staviame na piedestal intervenciu a prenášame ju aj do tejto terapie a môžeme tým veľmi uškodiť.
11: A intervence v jakém slova smyslu?
12: Zásah.
11: Ale myslíte formu verbální a určitého, nebo...
12: Všetky druhy intervenční. Čiže intervenční prístup v zmysle ako keby byť ten, kto vedie. To znamená, psychoterapeut udáva očakávaný tón terapie, ale tu je dôraz kladený na to a už sa to teda skloňuje aj na platformách, kde sa rozprávame o kritériách pre tie terapeuty, alebo o štandardoch terapie, sa zdôrazňuje to, že v tejto konštelácii, tam, kde je prítomná psychedelická látka, psychedelický zážitok, vedie pacient.
11: No ono, totiž v běžné terapii se to říká taky, ale ta realita je taková, že většinou nebude to evidence-based sdělení, ale můžu hovořit jenom za sebe. Tak vlastně v mé terapii vedu jenom občas. A někdy jsem veden. A vlastně možná nejlépe mi je, když tak jdeme vedle sebe. A když se mohu opřít a když mi třeba terapeut řekne, podívej se tamhle nahoru, tamhle, třeba pak mě na chvilku opustí.
12: To ste krásne podľa mňa teraz opísali vlastne esenciu toho, čím ašpiruje byť podľa určitých ľudí, niektorých ľudí psychedelikami asistovaná terapia. Že je to vlastne sprievod a je to aj kvalita terapie, ktorá spĺňa vlastne to, čím si myslím, že by terapia mala byť v zmysle toho, že terapia je vlastne zážitok bezpodmienečnej lásky. A zažiť bezpodmienečnú lásku sa dá len vo vzťahu. To znamená, bude to vo vzťahu s nejakou látkou a s nejakým sprievodom, alebo len s nejakou látkou, alebo len s nejakým sprievodom v tomto kontexte, o ktorom hovoríme. Ale stále je tam vlastne to slovičko sprievod. A sprievod znamená kráčam vedľa teba a keď potrebuješ, som tu. A vždy som tu. Teda je tam taká tá všeobjímajúca podpora, bezpečie, dôvera samozrejme a bezpodmienečné prijatie. A to je pre mňa vlastne esencia terapie. Čiže ak by sme to mali zjednodušiť. Teraz som bola na jednej konferencii, to je iba taký príklad, ktorý ma teraz napadol, že bola som na konferencii, kde bol Bessel van der Kolk, ktorého som čítala, keď som to naozaj veľmi potrebovala. A je to psychiater, ktorý priniesol do psychiatrie obrovskú zmenu.
11: Jen pro posluchače je k prodeji jeho asi nejznámější publikace stále, která se jmenuje Tělo sčítá rány.
12: A boli samozrejme aj iní, ktorí prispeli podobným spôsobom, ale teda on je významný, významné meno a mal príhovor na medzinárodnej konferencii o psychedelikách a bol to veľmi silný príhovor, pretože pohovoril o tom, že ukazovateľom úspechu, terapeutického úspechu nebude schopnosť využívania techniky, respektíve výsledky nejakého neurozobrazovania, že ako vlastne sa mení tá štruktúra toho mozgu, výsledkom bude prítomnosť alebo neprítomnosť traumy, kvalita tej traumy, akým spôsobom sa vlastne tá trauma prejavuje u toho pacienta v jeho tele, v jeho prežívaní. A tento aspekt ako keby chápania, že my sa musíme naučiť tie techniky, my musíme vedieť tie metody. Potrebujeme sa dobre vyznať a byť doma v tom, ako vlastne s týmito látkami pracovať. To je samozrejme na ďalšia téma, čo to vlastne znamená byť kvalitný, pripravený terapeut. Ale my zároveň potrebujeme zvyšovať naše kapacity ľudskosti, naše kapacity lásky, vedenia, odovzdávania, nejakej empatie, súcitu, nejakého terapeutického prepojenia, alliance, prekladenie znie dobré.
11: Promiňte, že jsem do toho vstoupil, ale mně se pořád zobrazuje před očima ta jedna věta, že terapie je zážitkem bezpodmínečné lásky, potažmo přijetí. Tohle kdyby platilo, tak se nám všem v terapiích, myslím, bez ohledu na to, jestli jsou to freudiáni, anebo jestli je to kognitivně behaviorální terapie, nebo kterákoliv jiná, tak by se nám dařilo opravdu, řekl bych, kvalitativně jinak. Myslíte si, že to je směr, kterým se jednou opravdu poctivě vydáme? Že to nebude jenom deklarace? Že ta věta je úžasná.
12: Tak to je na nás, či sa tým smerom vydáme. Lebo máme na výber. Čiže je to pre mňa veľmi dôležité ako keby o tom hovoriť. A myslím si, že o tom, to, že už môžeme o tom hovoriť, je veľmi dôležité a že my si môžeme vybrať, ktorým smerom to budeme niesť. To neznamená, že my zahodíme tie desiatky rokov psychoterapie, tú tradíciu, ktorú tu máme, ktorá je úžasná, skvelá, niečo nás naučila. Zistili sme, že to má nejaké limity. Zistili sme, že riešenie duševného zdravia nie je zlomená noha, že to nemôžeme tam používať tie isté prístupy a jednoducho budeme to teraz korigovať, budeme to napravať a ja som vďačná za to, že mám učiteľov okolo seba, ktorí toto vidia a pre mňa to dáva nádej, pretože je to veľmi inšpiratívne a čítam ľudí, ktorí majú veľmi vysoko nastavené ako myslím napríklad tento Andrew Feldmer, ktorý je tak v niečom vo svojich názoroch tak kontroverzný, ale pritom tam veľmi silno cítiť, že je presvedčený o tom, že toto je miesto terapeuta, že toto je vlastne skutočná terapia.
11: A pritom je dôležité dodať, že bychom si nemieli zamieňovať lásku a v tomto kontextu a přijetí za něco, co znamená, že když ke mně přijde klient, potažmo pacient, že ho obejmu, budu ho hladit a nechám si líbit úplně všechno. To rozhodně ne, to by byla mylná představa.
12: To je něco, co se často vyskytuje v psychedelické komunitě, ako hrozba v podstate, na ktorú sa poukazuje, je zneužívanie vlastne postavenia alebo možno nedostatok hraníc. To je zase, ono to má veľa úrovní, ale...
11: Promiňte, na to jsem ani nenarážel. Já jsem spíš narážel na takovou tu představu, že když by nás teď někdo chtěl chytit za slovo a byl to třeba psychoterapeut, tak by řekl, no ale jako jak já tam mám dát víc lásky, to mám začít jako objímat toho klienta, teď myslím symbolicky.
12: Ano.
11: Ne, je to možná zcitlivění. Jo? Je to možná to,
12: soucit.
11: Co... Ano,
12: je
11: přesně.
12: To soucit.
11: Je to soucit a je to možná i sestoupení z toho piedestálu. A je to možná také o tom kráčet společně s tím pacientem.
12: Ano.
11: A uznat je třeba to, že jsem obyčejný chybující člověk, který někdy dělá velké přešlapy, někdy možná i větší než můj klient, někdy zase menší, ale že jsme dvě lidské bytosti.
12: Přesně tak. A to je to velmi důležité, aby jsme tu psychoterapii nějak ozdravili touto mentalitou. A myslím si, že se to může stať. Verím tomu.
11: No, pokud by tohle to měla být ta rebelie, tak to bude asi jedna z nejhezčích a nejprospěšnějších rebelí, nebo respektive jeden z jejich odstínů, který by se mohl promítnout do třeba zrovna do psychoterapie. A to je ta láska, která ostatně je tak, jako řekl bych, když se ohledneme za těmi 60. lety minulého století, karikována pouze na tu tělesnost. A to je taky trochu chyba, protože je to o vnímání přírody a o celkem stišení, sklidnění, respektu a dalších. Každý, kdo chce, tak se k té literatuře může dostat a tam tam, kde je jenom ta tělesnost, tak vězte, že to je většinou jenom karikatura, karikatura té doby. Ale abychom udělali další krok k vaší společnosti Kurakura, která propojuje bezpečné integrativní zážitky a vzdělávání o somatické terapii a rozšířených stavech vědomí, tak tato společnost také mimo jiné, jak jste řekla, v jednom z rozhovorů primárně si klade za cíl vlastně chránit uživatele psychedelik. A vlastně tou edukací, protože vy můžete vytvořit lecjaký obraz a vytvářet, protože může vzniknout úžasně romantizující obraz o psychedelikách a ten může být také nebezpečný. Čili co to znamená edukace v pojetí kura a co to znamená vlastně třeba i to varování možná před určitými nebezpečími nebo riziky?
12: Konkrétne teda prakticky to znamená napríklad túto publikačnú činnosť, ktorú sme urobili v prípade knihy a možno budeme pokračovať ďalej a zároveň je to ale poukazovanie na to, že psychedelika alebo psychedelikami asistovaná terapia je súčasťou jedného systému terapii alebo prístupu k liečeniu a je to iba jeden z viacerých nástrojov. A toto si kladieme, ako dávame ako veľmi dôležitý princíp pre nás, pretože sme prišli na to, že to, čo potrebuje duševné zdravie, nie je jedna modalita, jedna sauna, jedna psychedelický zážitok, jedna aplikácia, jedna ponor do studenej ľadovej vody, alebo jedna somatic experiencing hodina, ale je to viacero aktivít holistického porozumenia toho, čo to vlastne znamená systémovo pristupovať k duševnému zdraviu. A Kurakura samozrejme je mladá, malá organizácia, ktorá toto neobsiahne celé ako problém, ale ten náš prístup je teda, že sme psychedelika integrovali do systému somatických rôznych iných prístupov a snažíme sa prinášať ľuďom tak vzdelávanie, ako aj zážitky a techniky vlastne, ako by sa mohli sami pozerať holisticky na svoje duševné zdravie, aj samozrejme v súvislosti s integráciou psychedelík do svojho sebarozvoja alebo prevencie. Čiže sa pozeráme na preventívne vôbec preventívnu medicínu ako takú a veľmi nás to zaujíma, akým spôsobom by sa toto mohlo do budúcnosti uberať. A je to niečo, v čom si myslím, že máme málo ešte vedomostí a málo sa na to pozeráme ako na systémovú otázku. Pretože sme sa posledné roky veľmi veľa ako kultúra a spoločnosť venovali tomu, aby sme vytvorili dobré techniky a dobré technológie ako také, vrátanie psychedelikami asistovanej terapie a stále to robíme a je to dôležitá práca, ale zároveň to, čo potrebujeme je niečo oveľa a myslím si, že je to akutná potreba, myslím si, že je to veľmi dôležité sa začať vlastne pozerať na to, že potrebujeme komunitu, potrebujeme prírodu, potrebujeme sa vedieť oprieť jeden od druhého, čiže kultivovať nejaký dialog, potrebujeme rozumieť tomu, ako sa spájať so svojim telom, porozumieť, čo to vlastne je mindfulness, niečo, čo je mindfulness pre mňa, nemusí byť mindfulness pre vás, ale je veľmi veľa vedeckého dôkazu, že to pomáha a že to veľmi pomáha aj tomu psychedelickému zážitku, čiže ľudia, ktorí majú zvýšenú schopnosť vlastne ísť do nejakého meditatívneho stavu alebo sa spojiť sami so sebou, prísť do nejakého kontaktu so svojím vedomím, majú aj lepšie výsledky, respektíve lepší benefit z tej psychedelikami asistovanej terapie. Takže porozumieť tomu, že jednotlivé techniky terapie sú sadené do určitého systému a my potrebujeme iný prístup k duševnému zdravu, oveľa holistickejší prístup, ako sme sa na to pozerali doteraz.
11: Vy ešte rozšiřujete o niekoľk dimenzí ten model, ktorý je asi, řekl bych, zatím nejkomplexnejší, ktorý je bio, psycho, spirituo, sociální. Tak ještě k tomu vlastně přidáváte přírodu, protože ta se nám tam ještě jako v tom modelu nevyskytla. A mimo jiné, i když to bychom mohli jako dát do toho sociálního jako konkrétní příklad toho, co říkáte, já mohu docházet na psychedeliky asistovanou psychoterapii, ale záleží na tom, kam já se potom budu vracet. A teď to je velká otázka, protože já někudy jdu a bude velmi záležet na tom, jestli, a teď to myslím skoro doslova, jestli budu míjet stromy, nebo jestli půjdu betonem, nebo okolo betonu. A jestli dojdu do prostředí, které je jako velmi neutěšené, kde ty vztahy jsou velmi smutné a neutěšené. A to potom ta terapie může běžet roky. A může se míjet, neříkám, že se míjí, ale může se míjet účinkem. To všechno spolu souvisí. A to je asi to, o čem mluvíte, zatím je otazník.
12: Presně. A je to, jedno krásné slovo vystihuje psychedelikami asistovanou psychoterapiu, je integrácia. O tom sa v užívaní psychedelik, respektíve o tom, akým

0: jedlo si dávame, či sa venujeme tomu, že sme pri tých telefónoch a obrazovkách a meračoch a aplikáciách, alebo sme jednoducho medzi sebou a podporujeme sa, budujeme, kultivujeme si hlbšie vzťahy, učíme sa to systémovo, to znamená, učíme to malé deti, učíme malé deti spájať sa so svojím telom, pozorovať svoje myšlienky, pozorovať svoj dých, pracovať s tým, ako sa cítia ostatní ľudia okolo nich, učiť sa budovať vzťahy. Toto sú všetko skilly, ako schopnosti, zručnosti, ktoré sa dajú naučiť a dajú vyučovať. A myslím si, že keď budeme takýmto spôsobom nazerať na človeka a jeho well-being, čo je vlastne téma, ktorú sa venujem celý život a je to niečo, čo si neviem predstaviť nerobiť a myslím si, že psychedelika s tým veľmi, veľmi úzko súvisia, že sú to jeden z nástrojov, jeden z viacerých nástrojov, ktoré nás k tomu môžu privádzať, môžu byť našim sprievodcom. Ale každý jeden terapeut, ktorý tam bude, by to mohol vnímať takýmto spôsobom a takýmto spôsobom by to mohli vnímať štáty, orgány, ktoré rozhodujú vlastne o tom, ako sa zdravie a verejné zdravie uberá. Čiže otázka psychedelik sa stáva otázkou verejného zdravia.
1: A teď mi řekněte s respektem k tomu, že přednášíte dlouhodobě o well-beingu a není to téma na hodinu, možná úvod. Tak přeci jen, co si pod tím někdo, kdo slyší tento pojem vůbec poprvé, má představit více než duševní pohodu? Co bych tak měl vidět, zacítit, jak si přeložit to slovo?
0: Je to veľmi veľa prístupov k tomu, ako by sa to dalo teoreticky, vedecky, akademicky vysvetľovať. Ja to vysvetľujem cez taký jeden, častokrát to kreslím, tak teraz si to nakreslím v mysli, že well-being má niekoľko vrstiev, tak ako proste ja ako jedinec mám nejakú komplexitu a rozbalujem tam niektoré vrstvy môjho ja alebo moje esencie, tak je aj môj well-being jednotlivca a aj well-being skupiny. To znamená, delí sa na taký, vy ste to tu už trošku našrtli, ale teda bio, psycho, spirituálny, sociálny, ekonomický, mentálny, čiže čisto ako keby taký ten analyticko-intelektuálny. Je to veľa vrstiev. Podľa niektorých literatúr sa tam pridávajú niektoré vrstvy navyše, podľa niektorých je to jednoduchšie. To, čo si myslím, že je dôležité v tom, alebo veľmi jednoducho, keď to deťom vysvetľujem, tak hovorím o tom, že predstavte si, že ráno vstanete a do akého prostredia vstanete. Ako sa cíti vaše telo? Ako sa máte v tom svojom tele v ten deň? Ako sa vám ide do kúpeľne umyť si zuby? Čím si umiete tie zuby? Čo si dáte na raňajky? Čo vidíte von, keď sa pozriete z okna? Ako sa prepravíte do školy? Čo robíte v tej škole? Akí sú ľudia okolo vás? Ako sa cítite s nimi? Ako prídete domov, čo vás doma čaká, kto tam je, aké to tam je, aký je pocit prísť náspäť domov, aké to je ísť spať, na čo myslíte, čo vám prebieva hlavou, keď sa zamýšľate nad tým, aký máte za sebou deň. Čiže spraviť si taký prierez toho, ako vlastne trávim väčšinu svojej najdôležitejšej komodity, a to je môj čas. A tak vlastne viem porozumieť tomu, kde sa asi nachádzam v niektorých tých vrstvách.
1: A takhle se dá přesně krásně rozdělit a říct si, tak můj emoční svět je na tom zrovna v téhle oblasti a v tomhle světě tak a tam zase úplně jinak, protože když třeba přijdu domů, můžu mít radost, zatímco někdo jiný může skutečně skoro plakat a může mít projevy až na tělesné úrovni jako úzkosti. Mm-hmm. Prožívané a je to velmi hezky vysvětleno a děkuji za to, protože na tom si to můžeme, jak jsem říkal, velmi dobře představit. A teď ještě bych se na chvíli zastavil u takového fenoménu spojeného

0: s psychedeliky, který vy spojujete, vlastně když jsme spolu hovořili, s jakousi komunitou Tech Brothers. Protože psychedelika nejsou jen nástrojem a současnosti a budoucnosti pro léčbu a rozvoj náš a léčbu různých duševních onemocnění. Ten výzkum ještě zdaleka není u konce, ale co se stane, když začnou užívat psychedelika právě tito chlapíci a nejen chlapíci, které jste mi říkala, že se jim říká Tech Brothers. Tak kdo to je a co to vlastně znamená? Do jakého kontextu bychom si to měli zařadit?
1: Znova ma napadá ten Andrew Feldmar, protože má jednu takovou vetu, kterou hovorí, že dobrý terapeut by mal mať veľa času a žiadne ambície. A tam ma to vlastně napadá pri tom, že ako nazeráme vlastně na výkon a ako nazeráme na skutočný úspech, respektive ako čo hodnotíme za skutočný úspech. A v určitej komunite, opäť určitý výrez spoločnosti, určité smerovanie, ktoré sa podľa mňa veľmi rozšírilo, stala sa z toho vlastne pandémia o posadnutosti výkonom, sa ambícia, ako keby tá rieka ambície vyliala. A je jednoducho naozaj presahujúca, vylieva sa do rôznych smerov v živote. To je vlastne technologický výskum, technologický vývoj ako taký je tým veľmi, veľmi ovplyvnený. To naše napredovanie, tá naša rýchlosť, ako vlastne chceme veľmi rýchlo technologicky napredovať. A myslím si, že je to hnané určitým typom človeka, ktorému sme nedali hranice. A je to niečo, čo je veľmi lákavé, pretože sú to typy ľudí, ktorí sú naozaj veľmi šarmantní a veľmi presvedčiví. A dali sme im veľkú moc. A títo ľudia sa občas posilnia nejakým psychedelikom. A hovorí sa o tom v poslednej dobe. Čím ďalej, tým viac. A podľa mňa je to dôležité, lebo je to tieň vlastne celého hnutia. A vrhá to tieň na celé hnutie. Možno tí ľudia ani sa nepovažujú, že sú súčasťou nejakého psychedelickej renesancie, či aj podľa mňa to je diskutabilný názov, ale sú to ľudia, ktorí sa užívajú tieto látky, užívajú ich rekreačne. A myslím si, že je tam veľmi tenká hranica. Myslím si, že nemusí to byť človek s megalomanskými ambíciami, aby prepadol do takejto hranice, ale ten vplyv a to vidieť vlastne, že títo lídri, úspešní, naozaj úspešní ľudia, ktorí majú veľmi veľkú moc, s určitými tendenciami osobnostnými si dávajú psychedelika, má to vplyv potom na tých mladších ľudí alebo menej skúsených ľudí, ktorí so psychedelikami práve len začínajú a môžu podceňovať to, do čoho sa dostávajú. A je to samozrejme veľká hrozba.
0: A teď sme u tých rizik, samozrejme s respektem k tomu, že nejste lékařka, ale ste v tom tématu. Tak jaká sú podľa vás ta největší, protože mě hodně překvapilo zase ještě před rozhovorem, když jste říkal, že vlastně psychedelika mají potenciál výrazně zhoršit poruchy osobnosti.
1: To nevím, či bych to takto vyjadřil, že výrazně zhoršit, skôr dopad.
0: Tak to jsem dopad. Možná špatně pochopil, tak mě opravte. Hej,
1: čiže ak hovoríme například o narcistické poruche osobnosti, která se může teda prehlbiť, respektíve...
0: Tak tomu ja říkám zhoršiť.
1: OK. Čiže to, akým spôsobom vlastne sú posilnené určité vízie, alebo grandiozita, hej? Grandiozita ako znak narcistické poruchy, posilnená psychedelikami. Častokrát to, ale ako, aby som zase, to nie je zážitok terapie, aj keď môže byť a môže byť misdiagnostikovaný ten človek, respektíve neobjavený, neuvidený a tým pádom vlastne neošetrený. A to je pomerne veľké riziko, ale myslím si, že toto nebude až také prevalentné riziko z celkového pohľadu. Myslím si, že skôr, kde to má veľký dopad, je, keď títo ľudia dostanú do rúk veľkú moc. To znamená, že prípadne niektorých ľudí, ktorí rozhodujú vlastne o tom, akým spôsobom sa niektoré technológie uberajú, tak toto sa javí ako niečo, čo je hodné diskusie, pretože naozaj rozhodujú o mnohých ľuďoch, sú zodpovední za veľké, veľké otázky, ktoré sa týkajú veľkého počtu ľudí. A my by sme mali byť kritickí k tomu, aké látky užívajú, akým spôsobom vlastne ich užívajú. A či už v terapii, alebo mimo nej. A samozrejme, že to, kde sa to zneužíva, sa deje teda väčšinou mimo terapie a kde sa tie látky častokrát aj kombinujú s inými látkami, napríklad s kokainom, ktorý je teda dosť problém. Ketamín, kokaina, táto kombinácia, o ktorej sa teraz celkom často píše. A je to tienistá stránka, o ktorej málo kedy hovoríme. Ja teda sa vyhýbam hovoriť o tom presne, lebo nie som psychiatr, nie som psycho, proste nevenujem sa klinickej terapii a vôbec ma to, ako keby nie je to moja domena hovoriť o tom, akým spôsobom to potom ovplyvňuje životy tých ľudí, pretože ešte ani nevidím ten výsledok. Je to iba niečo, čo prinášam ako tému, ktorá je potenciálna hrozba, si myslím.
0: Takže říkáte, má to minimálně v této době důležitost sledovat u některých lidí, kteří mají možná potenciál nakonec rozhodovat o tom, jak budeme žít, nebo určitý vliv, že tam může být u nich, anebo na valnou část, nebo na nějakou část těch lidí. A my pak můžeme sledovat televize a vidět, jak ti lidé tak prapodivně se krutí a zvedají pravici kamsi. A můžeme si říkat pro Bůh, co se to děje. A to může být ten stín těch psychedelik, protože o tom, co všechno se může stát ve chvíli, kdy já poruším ten set a setting, o tom se hovoří poměrně často. Ale mně jde o to, co vlastně Kura, tedy vaše společnost a vlastně to nebezpečí. Čili vy říkáte, dávejte pozor na lidi ve veřejném prostoru, kteří by vlastně začali zneužívat nebo zneužívají psychedelika. Co všechno se může stát? Může se tedy prohloubit ten jejich, a budeme, proč ne říkat stín, třeba stínové vlastnosti podle Junga.
1: Áno. A myslím, že sa to netýka len ľudí v verejnom priestore, týka sa to aj celkovej komunity. Týka sa to nás všetkých. My by sme mali kritickým spôsobom otvoreným a zraniteľným vedieť hovoriť o tom, že tieto látky nie sú predsa len tylky. Sú to látky, ktoré prinášajú obrovskú zmenu, teda menia naše vedomie a sú to ten zásah vlastne do toho prežívania je obrovský. Vyplavujú sa tam rôzne obsahy a s tými obsahmi človek potom buď má, alebo nemá príležitosť pracovať. Aj človek, ktorý nemá poruchu osobnosti, alebo ju o nej nevie, je nejakým spôsobom vystavený riziku toho, že sa stretne s obsahom, ktorý nebude vedieť sám spracovať, alebo bude to nejaký, nazvime to tieň, ktorým sa jednoducho bude musieť pasovať a my ako komunita, ako spoločnosť by sme mali vedieť vytvoriť ten container, kvázi ako keby to miesto, bezpečné miesto, toto udržať vnútri a ošetriť.
0: A zároveň, promiňte, vedieť, že existuje nieco, jako nejen vaše organizace, kam se mohu obrátit, pokud tuto zkušenost mám a kde mi může být pomoženo. A nejenom terapeuticky, ale i tou radou, což už samo o sobě je začátek terapie, kde mi může být finálně pomoženo, protože pak se mohu léčit vlastně jenom symptomaticky, že mi budou neustále lékově seřezávány úzkosti a pořád dokola a dokola a zase nic moc se neuděje, dokud ten zážitek neintegruji.
1: Presne. Čiže približne polovica mojich klientov, s ktorými sa stretávam v integračnej v integračnom práci, keď už hovoríme o integrácii nejakých zážitkov, ktoré nedopadli úplne dobre, tak sa stretávam s tým, že nevedia spracovať nejaký zážitok, pretože sa udial v nejakom nevhodnom kontexte. Viem, že ste spomínali, že sa o tom veľa hovorí, ale tam je ako keby to, čo to znamená komunitne podchytiť, neznamená jednu organizáciu, neznamená jeden výskumný ústav, neznamená jednu komunitu ľudí. Je to obrovské množstvo. Nie je to domena len terapeutov, len vedcov. Je to domena nás všetkých, tak ako duševné zdravie samotné. A podchytiť to a vedieť to vlastne, ako keby nejakým spôsobom dať tomu ten bezpečný priestor je úlohou Kurakura, ale aj ďalších iných organizácií, s ktorými spolupracujeme, ktoré tu našťastie už rastú, vyrastajú, majú dostatočné podhubie na to, aby si zabezpečili svoju existenciu a je to veľmi, veľmi dôležité, že to tu je. Na Slovensku to veľmi chýba. Aj sme sa tam stretli s vyšším počtom možno takých ako keby tienistých stránok toho, že čo to vlastne, aké sú následky toho, že to chýba.
2: Zdeňku, vyberte si políčko.
3: Poprosím, C jako cirkulárka.
2: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
3: To nevím.
2: Jane, chcete odpovědět?
4: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
3: Já to vím.
5: We have the check. It's on our house.
6: Really?
5: Sure, what the hell. Different rules apply when it gets this late, you know what I mean? It's like after hours.
7: Já vám už neleju, ale už jenom padáky. Lajky
8: bych dali, teda. Lajky. Lepo lidi.
9: Už ani nemůžu být aktuální, když se tady to... No, co jsem jako řekl, vlastně. A jenom, že se to říkal.
7: Hele, už mám podavíračce, vole. Už jenom padáky.
8: Jo,
10: divné noci, podivné koncerty, historky, co dávají smysl jen po zavíračce.

0: Ak nemôžete urobiť 50 klikov, potom musíte urobiť túto 28-dňovú výzvu na cvičenie kalistenicky od lepšieho mňa.
1: Môj otec začal cvičiť kalistenický tréning a teraz vyzerá na 20 rokov na 50.
0: 20 rokov na 50. Od lepšieho mňa.
1: Od lepšieho mňa.
0: Od lepšieho mňa.